0: alal kun ana hatilor kafu nyoka ale kafu ale banko
1: ale ne fata kele lumade kele mani
0: banko fentije u banko molman peng